Atima Sindaco. Hey, on yame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye duwa nyam. Bap pe jaye. Shwe diye duwa nyam.